sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: Ситуацијата е, има се спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: S nami Katarina Podržaj!
3: 4 minute so čez 10, dober dan želim. Če bo zakosilo goveja juhca, je zdaj ta skrajni zadnji trenutek, da lonec postavite na plin, no da bo lepše brbotala, pa dejmo seveda aktual na glas. Radio ali pa TV, je čisto vseeno. Uživajte v nedelji, no in dejmo zdaj poslati dobro energijo Toniju, Barbari in Ivi, ki so se odpravili v gost po dobrote, po kostan in gobe. Ja, dragi moji, upam, da bodo košare polne. 0-4-1-30-40-50 je tista številka, na katero lahko pišete, kličete, poveste, kaj počnete, kaj imate v načrtu za danes in podobno. 0-4-1-30-40-50.

nebo meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te,

Što ti srce želi? Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,

reći noćas. Zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošatala.